fire no ah e your honey mammy fee and we call no cobo prum kokoko na bible say ba wa bi e be bi apuno si ye wa ba o wa mo say jamu wa bodam bibi ejije o okoso aka say ono a na ono so koso a bo prum mo enti so be koso a bo mpa ya so be koso a bo mpa ya wa wadie na ya tia to afiase no awo na ya tia to afiase no promotion na obi atena so no oketa semna wo pemu ko wani mu a wo disgashe mu a ya na ebeye na sa ye basa no wo da ho no mu a na ya bo opun se je won kata sem je wa wadie wo da ho a na ya fro se brana bra be ji wo visa wo da ho a na ya fro se ko promotion no afede ye ya kase hu se dru so brana be je eti pejam pai bo Revelation chapter 12 verse 11 it said, and they overcame him by the blood of the lamb and the words of their testimony. Na omu di ne so enkunim enye oma huo di enye oma huo fe enye omu qualification nemum enam Kristo Yesu moja so edi otanfo no so enkunim enam pacho kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo enne de ya bey jina paibo mi made pa biera ak otanfo ni se wachi de ato afiase se ye ma warie ma pomuten ma wo mi mama awariye, mi mama awo. Mi kunwe juma, mi yure juma. Mini minu yanu yenkane koni yempeja. Adi pebiera, e wami mami abu suyemua. Enka otel fubi. Se wadi atuwe fiase. Enewe Yesu Kristo dimo. MPM ra. Ewe Yesu Kristo dimo. Patoka se wo Yesu dimo. Otel fubiera. Obi biara eje busuemo ene busuemo eyire busuemo baabia me ye adwuma bronu a meteso efia metimo wayese herod ewo me ne me yire ene me mama ene me mama ma abura boso ewo me ne me nuanom ene ye ma ene ye asifo abura boso na waso ye die mo waso ne efa ye humo achide ato afiase se wo ma ye fa wo ma ye nkoyeni wo ma ye ntumpom wo ma ye nkonkan ewade jie fini sam ewade jie fini sam ewade jie fini sam ewade jie fini sam

ensa boni bi ene ye twetwa wo yesu dimo se ensa boni bi da wabra bo so a